The Way It Is. Dette var Bruce Hornsby sammen med bandet sitt The Range her I tidlig morgen. Den mandagsmorgen, ja da, og jeg skriver den 17. august I dag. Og nå det fjellfolk som på gang. Nils Åge Ronstad ønsker deg en fin morgen.

0: Du verden, hvor vakkert, my heart is yours. Ingen tvil om at han Didrik Solitangen mente det han sang. Jeg mener at det lov å klage på været, og nå vet jeg, nå vi vekk fra ferie, alle kjære lytterne våre, og hun kjøler oss, hun litt værsjuk. Ja, da er det. Og nå kommer det sikkert mange meldinger om at jeg må slutte å tyte og syte, men...
1: Du står på det?
0: Jeg står i det, altså. Og så også i dag, for det ikke mye kjekt å lese fra Meteorologisk institutt. En bris mellom sørvest og nordvest, en frisk bris på kysten i nord, og så skal det være overskyet, og selvsagt regnbyer.
1: Ja, men, og sånn er det vår.
0: Ja.
1: Så lenge jeg kan huske.
0: Ja, egentlig.
1: men det er lysning i sikte.
0: Okay.
1: Så ikke mer.
0: Oh.
1: Jeg tror det, nemlig det. Men det temperaturene, da. Er du fornøyd med deg i dag?
0: Nei, det skal du få ta, for jeg vil ikke snakke om det.
1: Du vil ikke ta mer, vær du?
0: Nei.
1: Nei, nei. Men Sunndalsøra, Veiholmen, Ona og Valdal, der er det varmest i dag med 11 grader. I Kristiansund, Molde, Åndalsnes og Ålesund er det 10. Sunnadal 9, Hovnjørstad 8 og det samme på hjem. Så dere som skal på skole og ut og sånn, det bare å ha på seg godt med kle.
0: Ja. Det rådet for oss.
1: Ja.

0: Ja, jeg var litt ivrig, var det. Og det tror jeg veldig mange med meg er i dag. De kan ikke vente sikkert på. Det har vært store sommerfugler i sving i mange mager rundt omkring. For første skoledag er det i dag.
1: Mm. Og vi spør dere i dag, kjære lytter, hva husker du best fra første skoledag? Det er mange alternativ i appen NRK Radio. Ser dere et alternativ som egentlig skilts ut fra klokka 6 i dag tidlig da vi la det ut.
0: Ja, og det er sommerfuglene altså.
1: Ja.
0: Leda helt klart. Janne-Britt, ditt minne da?
1: Jeg var nok veldig sommerfugler i magen. Jeg var veldig spent og jeg kjente ikke så mange.
0: Nei,
1: så jeg var fryktelig spent.
0: Ja, da kunne du ha haka av for å være redd for å ikke finne venner eller klasserom.
1: Ja, og så var jeg stolt samtidig.
0: Ja, om ikke du kunne.
1: Ja, jeg kunne krysse ut for alt.
0: Ja, ja. Ja. Jo, det er nok sommerfuglene, og så var jeg jo, hadde fått med nye klær, husker jeg. Hadde måtte arve sekk, det var litt nederlag, men helt nye klær, så jeg var veldig klar for å vise frem deg, det husker jeg.
1: Ja.
0: Men vi blir jo glad hvis dere kan utdype disse historiene ved å sende oss en liten melding, hvis du husker.
1: Mm.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, der er en sånn send inn-knapp som du gjerne må bruke. Så da når du oss, eller så må du finne et alternativ som passer. Dette er han Egil Olsen, og etter han Egil Olsen, så skal vi snakke om en viss skipstunnel.

0: Frida Onnevik, vant til stemmen din hette den. Nå er det tid for konkurranse.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg så at I dag kan vi ha mime-konkurranse, for det sikkert kjempebra på radio.
1: Ja, miming på radio, det noe nytt, det vil jeg si.
0: Ja, men låt oss prøve det da.
1: Ja.
0: For jeg tenkte at vi skal fram til et bilde I dag.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg skal ha navnet på både maleren og gjerne navn på bildet.
1: Ja. Et maleri, rett og slett.
0: Ja,
1: ja.
0: Maleri. Og jeg kan mime det maleriet,
1: ja.
0: Så må du bli si hva du ser.
1: Ok.
0: Er du klar?
1: Jeg klar.
0: Jeg har ett premiss da, ja. Som jeg må få lov å si muntlig, for jeg klarer ikke å mime det. Det at jeg står på en bru.
1: Janne-Britt står på en bru, og nå mimer. Hun viser et grusomt ansikt. Det ser ut som hun har lyst til å hyle. Hun held hendene for ansiktet og gaper høyt. Jeg tror det får være noe, altså. Ja. Navn på både maleri og maler vil vi ha. Gå inn I appen NRK Radio og send melding til oss.

0: Lighthouse Family med sin High. Vi snakket sånn type vinteren 97-98.
1: Ja, 97, ja.
0: Ja, ja, da var det der det var, og det var virkelig låta.
1: Knut har sendt oss melding der det står: når jeg spurte moren min hvorfor regner det så mye i Bergen? Beklager dialekten, folkens, jeg klarer ikke det helt tatt. Men da svarte mora: det Gud er glad i, vasker han ofte.
0: Åh, det var fin da.
1: Ja, det må dere hukse på hvis det regner litt, altså.
2: Den Gud er glad i, vasker han ofte, ja.
0: Så dere den herlige reportasjen om han som satt ute og nekta å godta været i Bergen?
1: Ja, han var faktisk mer værsjuk enn Rune Nilsson.
0: Ja.
1: Enn det. Det trodde jeg ikke hadde gått, det tror jeg ikke.
0: Nei, han var på seg ullklær og satt ute og bestilt mat. Ja, det var litt kaldt, ja. Men nei, nå gadd han ikke mer. Og jeg gleder meg til jeg kommer dit.
1: Ja.
0: Treng den der, altså.
1: Ragnhild var i Storbritannia. I London var det tett rundt 30 grader. Smeltetemperaturen på rogalendinger er 24 grader. Jo. I Skottland samlet dyrene seg i par og lurte på hvor de bygger arken. Skriver
0: Ragnhild. Åh, ja.
2: Såpass, ja.
0: Unnskyld.
2: Fortsett, Elin.
0: Jeg har fått meldingen fra Knut, som jobber som trafikkstyrer på Hell stasjon i dag. Ingen sommer der.
1: Nei, ingen sommer på Hell.
2: Altså, så det ikke sommer på Hell.
0: Nei.
1: Bra, Knut. Meld oss i morgen, Knut. Hvis det er sommer på Hell i morgen, da kan han si det.
2: Ja, nå er det sommer på Hell, ja. Det spørs om ikke sommeren er på Hell før neste år, da.
1: Nei. Men oss kan banke i bordet for en fin seinsommer-høst, da.
2: Ja.
0: Jeg ser det var flere som etterlyste avstemming også, men den er jo kommet ut nå.
2: Nå er den ute, og vi har fått utrolig mange gode forslag på hva fargen på den nye t-skjorten skal hette. Du kan jo se bilder av denne på nrk.no/land.
0: Flott bilde, god
1: landsmøtespill. Jeg elsker at det landsmøtevennlig som leder.
2: Ja.
1: Og jeg vil ha den landsmøtevennlige fargen, takk.
2: Men jeg er jo et geni som har foreslått at fargen skal hette landsmøtevennlig, og det synes jeg er det beste navnet. Og det er jo veldig mange som sier at dette må nok være lakserød.
0: Ja.
2: Så hvis man liksom liker at ting skal være riktig, så kan du gå inn og stemme på laksrød.
1: Ja, den ligger på en god nummer to, laksrød, da.
2: Hvis du vil at det skal være morsomt, så er det landsmøtevennlig. Og så er det jo andre alternativ her som har blitt foreslått av fine lyttere. Det er søtsuppefarget, bærfarget og den nye fargen.
1: Men du har også teamet alternativet syltefarget.
2: Ja.
1: Altså sylte, for meg så er jo sylte det her et slags.
0: Og du tenker på kjøttet?
1: Ja, blanding, ja. Det er mye pålegg
0: på sylting av bær.
1: Ja.
0: Ja, bærsylting, det er vel syltetøy sikkert.
2: Ja, men jeg har mistet det. Men det var jeg som sa, dere sa det jo selv i begynnelsen. For vi har tydeligvis kalt dette for syltefarger tidligere da.
1: Okay.
2: Så dette var bare jeg som sa, dere sa det jo, det heter syltefarger. Og jeg synes det var et veldig godt forslag. Så det er nå i hvert fall fortsatt med i konkurransen om å bli vår nye farge. Og der er det altså appen NRK Radio som gjelder. Landsmøtevennlig leder som farge.
0: Ingeborg Irene, hun kjøpte soltkrem i sommer. Da spurte hun i kassa om hun skulle reise bort.
1: Da vet du at det er dårlige utsikter i Yr.
0: Ja.
1: Og Alvild, hun helser fra Nordmøre. Ja. Vi hadde opphold hele 5 eller 6

0: da. Torgeir og kjendisene var det med svever her I landsmøtet, hvor jeg nå skal fortelle at I sommer så har jeg fulgt trendene.
1: Ja vel, ja.
0: Å ja da. Okay. Jeg var på sommerspill. Det altså sammensatt korps. Alle I byen som har lyst til å spille litt mens det ferie kan møte opp på en onsdag. På,
2: ja. In one time, at band camp.
0: Ja. Alt sånn som det skal være.
1: Yep.
0: Ja, ja. Vi møtes og så spiller vi, og så har vi det veldig, veldig hyggelig. Og så var det jo den ene ettermiddagen I byen med nesten 20 grader I sommer. Det var bare oversida. Det var ikke regn, det var tørt på bakken. Så I pausen så hentet vi oss saft og kake, og så gikk vi opp trappa for å gå ut og liksom få litt luft. Og mens alle sammen så på, så skulle jeg gå ut av døra, stille meg på et ledig sted I en sånn ring av folk som stod og flirer og hadde det hyggelig. Men jeg kom ikke så langt, før jeg snublet. Og datt så lang som jeg var.
1: Ofte.
0: Og alt skjedde I sånn sakte film. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. Jeg kjente at knene de traff rillene utenfor døra, akkurat der de gikk over til asfalt. Jeg tenkte, nei, det nå vel like greit å egentlig bare dette helt, og ikke på en måte prøve å få en sleng I ryggen eller noe. Ja, mobilen ble slått ut av hånda, samtidig som safta forlot sin beholder. Magen traff asfalten, albuen traff asfalten, men haka... Klarte jeg å holde høyt?
1: Ja!
0: Og høyre armen som holdt kakestøkket, ja. Kanskje enda viktigere, den strakka ut. Ikke en smule gikk tapt. Ingenting for helt eller ting. Og det må jeg jo si, adrenalin en fantastisk ting, for jeg hadde jo ikke noe ondt I det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, før dagen etter.
1: Nei, da adrenalinen går bort da.
0: Du aner ikke.
1: Kan det være litt sår?
0: Har du ondt? Nei, nei, nei, nei, det går så fint. Jeg tok en utstrakt hand som kom min vei, reiste meg, tørka mobilen, og 12 andre spurte, går det bra?
1: Mm.
0: Slo du det? Hvordan går det med tenneren? Og det gikk jo bemerkelsesverdig greit. Ja, jeg fikk litt ondt etter hvert, men jeg kjente at jeg også var veldig glad for at jeg I slutten av 40-årene, og ikke yngre for stolthet, har klart seg. Relativt greit også
1: ja.
0: Det var jo masse ukjente folk der selv om det var en del trygge ansikter og sånt også men, ja. Men nå kommer jeg til den greia med at jeg følger trendene
1: ja.
0: Jeg vet ikke om dere har lest om denne dødsbuksa fra klesmerket Sara
3: dødsbuksa?
0: Ja, Saras dødsbuksa
1: ja. Ja, Saras dødsbuksa går I rødt
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg overlevde dagen så det var en sak livsfarlige Sara-buksa
1: ja, hadde du på den ja?
0: Ja, det var sånn ekstra vie buksa som gjerne litt for lang også
1: Men hvorfor har du ikke påøkt det?
0: Nei, altså
1: det greia?
0: Den var fryktelig behagelig da
1: Nei, men god, ja.
0: Ja, ja, ja
1: Ja, men det jo sånn vush, vush når du går og sånn Nei, det godt
0: ja, nei, min bukse ikke fra det, ikke av det merket
1: Nei
0: Men den akkurat sånn kjempevid og selvfølgelig litt for lang For jeg jo kortbeint og alt plagg sånt Men altså, jeg gjorde akkurat sånn som man gjør I den trenden fra de her dødsbuksene Jeg snublet I buksa
1: Så det var det som gjorde at du gatt, ja
0: Jeg trødde på innsida av eget bukseben Og der lå jeg. Resultatet, en ekstremt ond albue, et kne som fikk helt fantastiske farger. Det har jo blitt bare enda bedre nå. Det fortsatt veldig artig å se på.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å være litt trendy, skaff deg alt for vi bukser som du kan snubbel I. Eller kanskje helst bare drit I. Det var litt wow. spennende. Ja.
1: Så, det lenge siden? Hva, når var det, sa du?
0: Nei, det vel et par uker. Altså, jeg fortsatt meget interessant på kneet.
1: Ja.
3: Ja. Fikk du kul?
0: Ja, fikk du kul.
3: Følte du deg kul? For dette, når man trendy, ser man det ofte veldig kul.
0: Ja. Overhovedet ikke.
1: Men, nå da blir det sånne her åletrange bukser her.
0: Det blir bare tights.
1: Ja, tights, vet du. Du trenger jo egentlig ikke mer enn tights.
0: Trenger egentlig Nei. Ikke det. Det er jo faktisk enda mer behagelig å gå I. Nei, jeg tror I hvert fall jeg skal sørge for at jeg har litt høyere sko neste gang jeg ikler meg de buksene der. Jeg har ikke tort å bruke dem etterpå.
1: Du må ha høyere sko, ja, det det som løsningen.
0: Ja. Jeg vet ikke.
3: Altså, når de heter dødsbuksene, du burde jo tenkt på det allerede da. At man kjøper disse dødsbuksene.
0: Jeg burde jo det, det verste av alt. Det var en som har spørt om I snart 20 år, som sier, åja, det sånn dødsbukser fra Sara, sa han med en gang det skjedde. Jeg bare, åja, har du fått med den trenden du har, ja.
1: Jeg så jo, jeg tror det var en sånn liten NRK-reportasje om det I sommer en gang, ja. Ja. Der jeg så de gikk I det og prøvde å framprovosere et fall.
0: Ja. Men,
1: Du
0: skulle ha kommet til meg, vet du.
1: Yep.
0: Ingen problem. Jeg kunne lett å vise deg frem, altså. Nei, fy søren.

0: Den er så søt. Kings of Convenience var det med Toxic Girl. Du på landsmøtet, og vi har kommet frem til punktet eventuelt. Og Mathias, i dag har jeg bedt om å få ordet.
1: Ja, jeg fikk nemlig melding av min kjære mor.
2: Hei, mor.
1: Hei, dere. Og hei, mor. For hun hører jo på meg, og da hører hun jo på dere også, vet du.
2: Så bra.
1: Og hun sendte meg melding for en time siden og sa... Dagens landsmøtesending tror jeg en av de morsomste jeg har hørt. Gi dem skryt fra meg.
2: Nei.
0: Nei, men
2: hæ? Forhånd. Så hyggelig.
0: Åh, du fikk jeg litt ståpels på armene.
3: Altså, hvor sendte den nå i dag underveis i sendingen?
1: Klokken 11.57, jeg vet ikke hva som skjedde der. Da satt jeg og konsentrerte om det jeg skulle si. Men hun satt og hørte på dere, og koste seg.
0: Nei, men så koselig. Du må nå... Mammaen til Mathias, hvis du har skrudd da, som...
1: Nei, hun har ikke skrudd. Hvis du har skrudd da nå, så jeg skal på, da blir jeg sur.
0: Nei, men tusen hjertelig. Det var fint å være tilbake på jobb.
1: Ja,
3: og også er jo et slags oppvarming før det, tenker jeg.
1: Ja, nå har jeg fått presset på meg, altså.
0: Ja.
1: Jeg ser mitt beste.
0: Ja. God sending.
1: Takk.

0: selveste Bruce Springsteen, selvfølgelig. Working on a dream.
1: Du vet jo hva, når jeg skulle lære, altså vi må jo gå på kurs i NRK for å lære å være på radio, snakke i radio. Det høres ut som vi bare kommer på jobb og sitter og prater, men det, vi har en slags utdanning vi også. Vi begynte i første klasse en gang vi også, og det var veldig skummelt med teknikk og alt mulig, og så skal du snakke samtidig så du trykker på en knapp. Alt dette der er fryktelig vanskelig. Det lærte jeg, vi hadde et øvelse med Bruce Springsteen. Vi skulle spille The River med Bruce Springsteen, ikke denne Working on a Dream, men en mye eldre utgave da. Og så skulle vi da utannonsere låten uten å si The River eller Bruce Springsteen.
0: Okay.
1: Det var en øvelse da, fordi han var så kjent, og alle kjente låten, og alle som hørte den hørte hvem det var. Du trengte ikke å si det. Det var vanskelig. Da måtte vi finne på masse andre ting, vet du, å si. Det tenker jeg på hver gang jeg hører en låt av Bruce Springsteen.
0: Ja. Men husker du hvordan du løste dine oppgaver?
1: Nei, det gikk i svart, for det var så skummelt. Men det var altså, vi fikk da et kurs, 11 måter å utannonsere The River med Bruce Springsteen, uten å si The River eller Bruce Springsteen.
0: Det er sant.
1: Da må du snakke om andre ting da.
0: Ja, det.
1: Siste nytt om Bruce Springsteen, eller en gang du var på konsert med han, og han spilte akkurat den låta, og det hele tatt. Jeg kan huske første gang jeg hørte The River, men det kan vi ta en annen gang.
0: Det blir jo kanskje sånn når du introduserer låter som du har hørt mange ganger, og som lytterne har hørt mange ganger. For eksempel den neste årets sommerlåt, kanskje.
1: Det må jeg si.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Den skal liksom, den dras i gang, for det kommer litt spanske gloser her først.
1: Ja, det skjer nok i starten da.
0: Ja, så vi, uten å si artisten, her kommer noe spansk.
1: Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Der var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, demrer det litt sånn tematisk hva konkurransen kan komme til å handle om i ettermiddag?
2: Ja, det en eller annen reise en plass, holdt jeg på å si. Altså, du beveger deg fra A til B.
1: Ja, og det kaller vi på fint.
2: Samferdsel.
1: Ja, ja, 10 poeng. Ganske straks etter Aurora så skal du få være med på en samferdselskonkurranse i NRK Møre og Romsdal.

0: Teltet han har aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.
1: Den er kommet i 2001 og var med på albumet En for verra som en R, Olivers. Utfordrer nummer tre, det er en klassiker fra 1976. Vi snakker Sten og Stanley.

Og hvordan gikk det da I den store Eurovision-finalen I 93? Jo, ikke så aller verst. Arvingerne, de havnet på en 7. Plass. Og så det utfordrer nummer 5. Litt mer Olivars. Det Kiki Danielsson og Olivars som fremfører en William Kristoffersen-sang. En skikkelig klassiker. Jeg trodde englerne fanns.

0: Og den siste, utfordrer nummer 5. Jeg trodde englerne fanns, Kiki Danielsson og Ole Ivars. Og det den siste låta som leder så langt i avstemningen. Du kan stemme frem til klokken blir cirka klokken 18.50. Jeg trodde englerne fanns, bare 51% av stemmene til Jeg trodde englerne fanns, 16% til vikingarna, 15% til kongen av campingplassen, 12% til Jeg vil være din Margareta og 5% til Eloise akkurat nå.
1: Dette Poprush.
0: Og du stemmer via appen NRK Radio. Hvis du åpner den, så ser du at det står direkte. Og der klikker du inn på programmet som går direkte på P1 akkurat nå, nemlig Poprush, og der finner du meningsmålingen. Oi da! En klassiker på vei! Casey and the Sunshine Band i Poprush!

Holder dere opp I en hot air balloon? Jeg tror faktisk ikke har så lyst til heller. Jeg tror det egentlig ser litt skummelt ut. Så der har du med da. Den låten her har jo en sånn her parentestitel som flere sanger har. When the summer's over, står det. Jeg har jo ikke lyst til å si at den over I det hele tatt, men det begynner jo å dra seg til mot høst. Ja, jeg sa det. Ok, ikke bli sur på meg hvis du absolutt ikke føler det sånn, men jeg kjente I hvert fall at det var litt kaldt I dag, og jeg har faktisk på ullgenser for første gang siden jeg begynte å si at det var sommer I hvert fall. Så sånn det. Det da. Jeg sitter altså I Trøndelag og har haft en ganske dårlig sommer I dag. Det kommer jo noen sånn her oversikt over hvordan sommeren faktisk skal være. Jeg tror Trøndelag, Trondheim I hvert fall endte opp med... Og var det 6 sommerdager da, altså dager som over 20 grader. Så ja, kanskje en bedre neste år da.

En munter låt fra 1952. Gene Kelly satte ord på at man også kan være glad når det regner I låta Singing in the Rain fra filmmusikalen med samme navn. Men så finnes det jo mange en neppo låt om regnet.

Regnet, det vekker mange følelser og har inspirert artister i årevis. Men så er det klart at en låt må man få med når vi snakker om regn.

Podden Nordstoga, en sång som finns I kvällen på PN med Jonas. God aften, god aften, god aften. Jag kunde skryta av min alltså jag ser fin ut sån på utsidan, men hvis du hade tatt av skjorta, den som jag har över t-skjorta, så ville man ha sett att nej, han är inte fin I det hele tatt. Han har hullet t-skjorta och jag ska se om jag kanske må få den här t-skjorta ut av sirkulasjon. Finn Oskar, han også med inne I appen NRK Radio. God aften, Finn Oskar. Han skriver, jeg står her I en skitten svart t-skjorte med malingsflekker. Jeg på jobb I kveld, akkurat som deg. Jeg skal jobbe til 12 I natt. Akkurat som meg det da, Finn Oskar. Jeg jobber på Nordan I Egersund. Jeg bor I Soknedal, så gleder meg til hjemturen. Det varmt her ennå, men vi merker at det går mot høst. Man kan ikke klage på været. Hatt mye fint vær I Soknedal I sommer. Ok, så hva Nordan for noe? Nordan, det jo, et valg for generasjoner. Nordan, Norge. Nøye utvalgte materialer, avansert overflatebehandling og grundig testing sikrer vi produkter som varer generasjoner. Ha! Så du driver og tester ting da, eller? Dør- og vindueskonsern det der. Men tester man vinduer og dører sånn på kvelden, Finn Oskar? Jeg blir så nysgjerrig. Du må si hva du driver med der, men skittende svarte t-skjorta di. Ok, der inne I appen NRK Radio, du som hører på kvelden og kan dele. Og jeg tror kanskje det jo liksom den første ordentlige arbeids- og skoledagen og alt sånt der. Jeg har jo sendt noen uker mens det har vært sommerferie, og det var mer trøkk I innboksen da det var sommerferie. Kanskje folk har lagt seg. Kanskje det rett og slett at det få folk som hører på radioen I aften, fordi de litt sånn utmattet etter første ordentlig liksom, høstdag, eller arbeidsdag, eller skoledag. Så du får gå inn, du som hører på nå. Vi som våkne, vi må holde fortet. Jeg skal fortelle deg hva som aftenens tema, og du må fortelle meg hva du driver med I kveld, inne I appen NRK Radio. Etter ACDC med Thunderstruck, så kommer aftenens tema.